Mwen di li ma ba tou. Mwen di li. Parol sa te touche. Mwen di li. Seye nou toune kote ankon.